0: na lingi kaka mtu nyoso wa ibelego linazo senga mtu na mtu wa pesa oye ya muni ya kuku pesa meizate kia kupusa nga vrema na miso anzambe eza malamute
1: ela pepa mtu te
0: mama felicite zanga mbongo zanana batu.